Ovinutu, Togo Vignonu, Atike Mundo me mamla de kape kwena o kwa vade atike tife dwa unti. Iba no pe ike kwa la mese pe nya klepe peren si to wa. O la tike mundo magele to gwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla ve vo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Do yo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imye le. Wato homa vi anami, le homa.

utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo avade atike ti fe do awun ti sugbon o pe ke kon ala me se be nya pele pe pere nti to wa o la atike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la bevo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia hon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne nya ho ga ime nya ho ple ati nya ho le ne nge be doyo la o va ni na nya ho onue ida sisi ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe